Stația lui Cetri. Catra FM. Partizona. Partizona na Catra FM. I want you to live.